Aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. Kwido ne kwaza ke dwiwe ke lilie. Wese ne kwe tiyo ngangana na nini yoba na Facebook. Ngangana na Facebook huno ne kana ene likabuto kona na live. Lakini na yane ya de madhena na nakola iminje tele. Meleta matatizo na mimi nikasema waja wagae. Na kama wame tumesema waja wagae, mimi sasa nimeamua kwenda ile kibanda ingine ya tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki toko toko toko toko toko toko toko toko toko da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Mwaka mwabikabu kwa kitiki tokutuwa na nani kwa Facebook we.